0: Oh, det er stinket, ikke?
1: Hvor ser jeg, hvor er
2: og nu er så mis. La la la la la la la la la la la la.
3: Is je rust, jong? Ik wil hier wonen. Ik ben al die beu, al dagen in mijn kot. Met carnaval even dansken, springen, zuipen. En ik ne zot!
4: Och, jong, trek dat.

0: Åh, oh, det er stinket fint.
1: Og se, hva er det nå?
2: Åh, nå er det så mis. La la la la la la la la la la la la
3: la la la la la la la la la la la la la. Åh, han møten. Vet man at du ikke russer? Ikke vil i Ronhåne, jeg ben av de bøy, altan i meg kuts. Med karnaval efkes dasken, springen, zøypen, jeg lik ne zots.
4: Och, jong, direkt av.

0: Åh, men Zinneke, hvor er det til dårlupt. Åh, meg, jeg søm viken, åh. Ej, men skapen, jeg kommer med å ha noe oppskidt, så jeg irr på meg så kunstfast.
1: Åh, søm i et konoen.